0: Da, mi-ați zonit pac ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conțumi doa, ei.
2: Mă retipsi, ce cazul ce e pe ea în franceaz?
3: Ici ne trebuie pic pe azi, Urban FM.